Ka mekgwa le matlho o bua le ene a le phirimile o tla o ne ya boroko.